0: Taylor Swift in Ofelija. Shvatila kaj reč?
1: Promajči si zapel zraven, videla sam te kad
2: ja
1: si
2: ustao
1: sperao. Ja si stari, ja si pro. Ja,
3: ne, to je po zraku je hlastao.
0: Dobu sam message i sam ga brao. Zato, resno, Tomo mi je pisao, moj prijatelj Tomo mi je pisao in me je opozoril, da pazi, da on si je tu dan slovenske vojske. Moj vojak. Ne, in se rekel, ja, ok, pa javno moramo čestitati.
1: Čestitke.
0: Bravo, vojski. Slovenski vojski, edini vojski na svetu, ki zna hkrati postav čotor, skuhat golaž in debatirati o vinjeti. Čim manj dela vam želimo. Ne verjamem, da ne, še kjera druga vojska to zna. No?
3: Ja.
0: Upam, da imate ta dobre škorne danes.

0: un 8.
1: Bravo.
2: Mica in Denis sa cu ea tot.
0: Pala.
3: Ovnauliate, gradite, utop dum pohitite. Če boste hitrihnuk, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo. V Top Dumu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Se vidi, kaj komu manjka, samo to bom rekel.

0: până dai.
1: Ce se javiš na nič petena 300-300 s svojim komadom v naslednjih desetih sekundah, dobiš popolnoma brezplačno... No, nič. Ampak mi bomo veseli.